0: FedEx 6030 Richard Lexo Temis Decar Maintain 5000 Maintain 5000 to Temis Cleared Flight Zulu Runway 34 Right Approach FedEx 6030 Verify Direct to Temis and Maintain 5000 to Temis JJR1151, Lisa maintain 6000
1: Lisa maintain 6000, JJR1151
2: Tokyo approach, you are good, I'm a say, I'm a 164, direct grip, maintain flyway 150, information, Papa
0: Airbusan 164, Tokyo approach, Hazemouth, runway 34 right, cleared via swamp, Angle arrival, maintain 50150
2: Runway 34 right, clear via swamp, Angle arrival, maintain flyway 150, Airbusan 164
0: アイロハンゴク392、フライヘディ180、ベクター2、テミス、ディサーメインテイン9000。
3: ワイヘディ180、ディセン9000、エアランコ392。
0: エア香港208、メインテイン220ノスター、グレーター、アンチューテミス。ジャパンエア724、リキュアドリフト、ピーク、ディサーメインテイン9000。
1: ジャパン724、ダイレクト、ピーク、ディセン9000。
0: Airbusan 164, Richard Rixo, Vixen, Disarm Maintain 11000
2: Direct Vixen, Disarm Maintain 11000, Airbusan 164

0: ジャパンヤセブントゥーフォーリキアドレスとタイラーリデュースピーチュー230のスターです。
1: ジャパンヤセブントゥーフォーリキアドレスとタイラーリデュースピーチュー230のスターです。

0: アイロハンゴク399 2 descend maintain 6000
1: descend and maintain 6000 アイロハンゴク392
0: エアホンコン208 reduce speed to 190 knots
2: 190 knots, エアホンコン208
0: ジャパンエア724 descend maintain 8000
1: ジャパン724 descend 8000

0: JJR115
1: 番、リポートスピード。ナースピード220な、JJR115 番。
0: JJR115 番、
1: メインテイン220な、JJR115 番。
0: エア香港208、リデュースピード170ノース、メインテイン170ノース、327DME、コンタクトナリストは118-035。
2: 170-0, JMA, contact Narita 118-035, and call 20. FedEx 603-0, reduce speed to 190-0. 190-0, JAPAN Air 724, reduce speed to 190-0. JAPAN Air 724, Airbus 164, fly heading 180-0, vector to Temi, this is our maintain 9000.
3: Fly heading 180, vector to Temi, descend to 9000, Airbus 164.
0: Japan Air 724, descend maintain 7000.
1: Japan Air 724, descend 7000.
0: アイロハンゴク390ナーツ、リデュースピード210ノート。
1: リデュースピード210ナーツ、アイロハンゴク390ナーツ。
0: JJR1151、リサーメインテイン5000。
1: リサーメインテイン5000ピース、JJR1151。

0: アイロハンガク397リデュース D170 のメインテイン170の327 DME。
1: リデュースピード170ノット、メインテイン170ノット、327 DME、アイロハンガク392。
0: エアブサン164、リサーメインテイン5000。
2: リサーメインテイン5000、PT エアブサン164、K

0: アイロハンガク397リバイスリデュースピード170ノットアレス。コンタクトナリスタは118.35。
1: デュース170ノットアレス。コンタクトタワー118.35アイロハンガク3902。

0: ジンヤ201、フライヘリ180、ベクター2、テミス、メインテイン11000。
1: フライヘリ180、メインテイン11000、テイスニア01。
0: イースタージ605、ターンライヘリ190。
1: ライトメディン1900、イースタージ605。
0: ジンヤ201、リサーメインテイン9000。
1: リサーメインテイン9000、シリア01。
0: エアピース348、ウィーキャドリクト、ピーク。
2: ソリッチ、セグネ、ピーチ、348。
0: エアピース348、ディレクト、ピーク。
2: ピーク、エアピース348。
0: セビア5064、ウィーキャドリクト、ヴィーナス、メインテインフライティボー240。
1: Next unit, level 2 for you, to the side of the

0: AIRP348 we can direct Tyler descend maintain 13000
1: direct Tyler descend maintain 13000 AIRP348
0: ジンヤ201、サンライヘリ190
2: ライトヘリ190、キレオゼロワ
0: イスターディ605、ディサーメインテイン5000
2: ディサーメインテイン5000、ディサーディ605

0: シネアス01ターンライタリング220。
1: ライタリング220シネアス01。
0: 25064ディサンドラメインテイン6000。AP134HTG モンナビゲーションディレクトテニスディサンドラメインテイン6000。
2: ディレクトテニスディサンドラメインテイン6000 AP34H。
0: ジニア201ディジモンナビゲーションディレクトテニスメインテイン5000なんていうテニスクリアファイアレスズルラメ34ライトアプローチ。
1: ファイアレステニスレイテン5スタートピーオスティミスクリアエレスクルロネスリポライトアプローチキメアステロワ
3: トタフスキメアプッツウォーディレクリートセンスパーレイオファイゼロイサファ
0: ジュニア221トゥキアプローチモニーダム34ライトエクセクアイエレスズールダム34ライトアプローチクリアドバイアスワンプタンゴアライバルメインテインガイレベル150カシアストタフス
3: キアプローチライバルメインテンパーレイオファイゼロイサファレベル
0: AP34H ディサンドラメインテイン5000メインテイン5000なんていうテニスクリアファイアレスズルラメ34ライトアプローチ
2: セメインテイン5000とメインテイン5000アンティルテニスクリアファイアレスズルラメ34ライトアプローチ AP34H
0: TLM H61 フライヘリング180ベクター2テニスディサンドラメインテイン9000QNH3011。
4: ヘリング180ディサンディング9000フィッシュネッシュ3011KLM H61。

0: ファントン4119、リクルアドラフト、ピークス、ディスタンダーのマインテン、7000。
1: Ground 206, descend 7000, fade to air gun 4119.

0: ウエスタングローバル212ベイクリアディレクトヴィーナス2719スタイルレベル150。
1: Venus, descend and maintain, flight level 150, Western Global 212.
0: All stations, Tokyo Approach, Narita, New 28, 30, 12, 30, 12.

0: ライダー120.2そのロスト97
1: ウエスタングローバル212ディサンナルメインテイン6000
2: ディサンナルメインテイン6000ウエスタングローバル212

0: 星クリーン、モーニングソース241タイで、クリーン、ディステンスフラーレベル150バイ、クリーン、タッチングフラーレベル158、コメントございます。
1: ソルサー241、トキアプローチ、ランベイ34ライト、クラビア、スワンプ、タンゴ、アライバー。
0: ランベイ34ライト、クラビア、スワンプ、タンゴ、アライバー、ソルサー241。
1: ソルサー241、リクラディレクト、ビクセン、メンテンフライト150。
0: ファイレピクセン、メンテンフライトレベル150、ソルサー241。
1: The pitch 568, fly heading 170, vector to Timis, this time maintain 9000.
2: 170, 9000, pitch 568.

0: レックファイブセブンセブンパイフライフィングゼロファイブゼロベクタートゥジーナディスノメイテンハセルバオーバンファイブゼロ
1: 150055
0: レックファイブセブンセブンファイフライフィングゼロファイブゼロベクタートゥジーナディスノメイテンハセルバオーバンファイブゼロ
1: 050 and the 150 on the LC 7 5 7 5

0: EVA-Y4, contact 乗り方は 11A です。マーク35。
1: 11A です。マーク35、11A4。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー104、リーディングサイトベル197、ディセント150、ユズ50。
0: オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアビア、スワンプ、タンゴアライバー。
2: ランウェイ34、ライト、クリアビア、スワンプ、タンゴアライバー、オレンジライナー104。
0: マーク880、リクエアド、ディレクト、ヴィーナス、ディセントビアスター、トゥ11000。
1: Direct to Venus, the 11,000 via Market 28.
0: Market 280, verify descent via Star to 11,000.
1: Via Star 11,000, Market 28.
0: FedEx 5775, turn listening 340, descent maintain 4,000.
3: 340, 4,000, verse 5775.
0: Paratea 501, turn right heading 200, vector 2G, now descent maintain 6,000.
4: Paratea 501, say again.
0: パラタイヤ501、ライターヘリング200、ベクター 2G な、ディスタンメインテン6000。
4: ロザヘリング200、ディスタン6000、パラタイヤ501。
0: FedEx 5775、ウィジュームナビゲーションディレクト G な、クロス G な、アス4000、クラドファイレスランウェイ34、レフトアプローチ。
3: ディレクト G な、クロス G な、4000、クリアと ILS、ディフォーレフェクト5775。
0: FedEx 5608、リデュースピードと170のメインテン &27DME。
4: 170 kilos, 70 ME, FedEx 5608.
0: Orange Liner 602, Descent Maintain, Hotel Bravo 160.
4: Descent Bravo 160, Orange Liner 602.

0: オレンジアイナ602、リポートアクセプト、ディレクトテニス。コレクション、リポートアクセプト、ディレクト、ヴィーナス。
1: アクセプト、オレンジアイナ602。
0: アジャ。フェデックス568、コンタクト、成り方は118、スマートリーパイ。
1: 118-35、フェデックス、
0: 568。オレンジアイナ104、リクリアド、ディレクト、ビクセン。リスナーメインテン、11000。
1: クリアであれば、ビクセン、セント、11000、オレンジアイナ、104。
0: チェジャー1175、リデューススピードという220ノッツ、ディスナーメインテイン9000。
2: スピード220、ディスナーメインテイン9000、チェジャー1075。
1: オレンジアイナ602、ジャスコンサーブ、ダイレクトビーナスプロムナ
0: オレンジアイナ602、ウィジュームナビゲーション、ディレクトビーナス、ディセンドビアスターと11000。
1: ダイレクトビーナス、ディセンドビアスター、11000、オレンジアイナ602。オーケー、アプローチ、658。
0: レスリング158、東京アプローチはランウェイ34、ライト、クレアドビア、スワンプ、タンゴアライバー、クロス、グリープ、タイトル号150。
1: スタジオランウェイ34、ライト、クレアドビア、タンゴアライバー、クロス、グリープ、タイトル号150。

0: オレンジライナー1 0 4 reduce speed to 220 knots, then descend maintain 9000.
1: 220 knots, then descend 9000, オレンジライナー104.

0: こんにちは、コニー528、東京アプローチ、ランニングランウェイ34、ライト、クセルビア、スーポークタンゴアライバー。コニー528、クロスレスポー、フライトルボー、150。
1: Perfect,
0: 251, reduce speed to 220 knots, and descend maintain 11,000.
2: Say it again, Sonoros 251.
0: Sonoros 251, reduce speed to 220 knots, and descend maintain 11,000.
2: Escape 220, descend and maintain 1,000, Sonora 251.
0: Coney 528, after passing Lesbo, descend via star to 9,000.
1: After passing Lesbo, descend via star to 9,000.
0: Orange Line 602, turn lifting 010, vector to 10 east, descend maintain 6,000.
3: Destiny
0: 010, descend 6,000,
3: Orange
0: Line 602. Paratire 501,
3: contact 乗り方は 11A Desmau 2. 182, Paratire 501, good day.
0: Bye. Orange Line 602, contact Tokyo Radar 120 Desmau 2.
3: Tokyo Radar 120, this Orange Line 602.
0: レジャー1175ターンライティング200ベクターとテミスディスターメイテン6000
1: バーテンディング200ディスターメイテン6000シェジュー1075

0: オレンジライナー104、ターンライトヘディング180、ベクターとセミス、ディスアメイテン6000。
1: ライトヘディング180、ディスアメイテン6000、オレンジライナー104。
0: ダイナスライトリー09、ディスアメイテン1300。
2: ディスアメイテン1300、ダイナスライトリー09。

0: コニー528、フライヘリング270、ベクタルテニス、エリサのメインテン5000。
1: Headed 270 down to 5000, Connie 528.
0: Sonoras 251, Lisa no maintain 6000.
2: 6000, Sonoras 251.

0: タイナサザン8309リクレアディレクトタイラーリサノメインテン8000
1: ディレクトタイラーディセンツー8000タイナサザン8309
0: コニー528アンライトヘリング280
2: ライトターン280カニー528

0: Airpeace 546,
1: Reclear Direct, Temis. Reclear Direct, Temis, Airpeace 546.
0: Corellian 703, Reclear Direct, Elgar.
2: Dare, Elgar, Corellian 703.
0: Starwalker 800, Lissana Maintain Flight Level 150. Sonora 243, Reclear Direct, Dixon.
3: リクレーターでビクセンコドロスコスです。
0: タイマサザン H309 ターンライドヘリング360リリュース T180 ノット
4: 。ライドヘリング360 I see 180 ノット。タイマサザン H309

0: ソノラス243フライヘリング180ベクタルテニス、リソナメンテン9000。
1: So flight heading 180, check and maintain 9000, Sonora 243.
0: China Southern H309, maintain present speed until 10 DME.
2: Maintain current speed until 10, China Southern H309.

0: Cross APG 546, Nikkei Store, this is the one speed.
1: APG 546, did you use the 180 knot or less?
0: This is 180 knot or less, APG 546.
1: Corania 703, did you use the 200 knot or less?
2: The 200 or less, Corania 703.
1: フィリピン 42A、リクレアディレクス、テミス、リサのメンテン5000、クレア 4LS ズル、ランウェイ34ライトアプロ。
3: ディレクテミス、クレア 4LS、34ライト、ズル、フィリピン 42A。メンテン5000、フィリピン 42A。
1: アファン。

0: ヘラルトロナイナワン、フライヘリング170、ベクタルテニス。
1: ヘリング170、コンファイ1091。
0: アファン。サウォーカイ00、コンタクタワー、11835。
2: 11835、
0: サウォーカー82、today。today。ジジア1103、リクリアディレクス、ビクセン、ディサナメンテン11000。
1: Direct Big Ten, descend MK 11000, Fajera 1103.
3: Amber today, Big Ten Demon 3, heavy backing 170, flight code 150. Bus boarding, descend MK.
0: Linear 73, good afternoon, Tokyo approach, runway 34R, clear via swamp, Tango arrival.
3: Runway 34R, cleared via swamp, Tango arrival,
0: descend MK. Delar 091, descend MK 9000. Descend MK
1: 9000, few seconds.
0: Error 091, fly heading 170, vector Timmy's.
1: Heading 170, descend 9000, confirm QNH.
0: QNH 3011.
1: 3011, and I'll let you know.
0: Cargo Exterior 9263, descend maintain 4000.
4: Say maintain 4000, peak cargo, Italia 93 heavy.

0: 体内3523リクリアディレクトピークス離散の前線1ゼロターザン
1: We are direct to Peaks, descent 10 Talon, Tesla 523.
0: Orange Liner 126, descent 9, 10, 11,000.
1: Say 11,000, Orange Liner 126.

0: オレンジライナー1、2、6、3、ワイトリング、3、1、0。
1: ワイトリング、3、1、0、1、0。
0: オレンジライナー1、2、6、レイズモンナビゲーション、ディレクト、セミ、メインテイン、5,000テルセミ、クリアファイス、ブルーランウェイ、3、4、ライト。
1: ダイセミ。
0: 5,000 to Zina, clear the runway 34 left approach.
2: Maintain 4,000 at the exit now, then clear IRS runway 34 left approach, Eva, that 1 and 8.
3: Tokyo approach today, Captain 526,
0: departure flight 317 on 10,000, please hold clear. Information Yankee. Captain 526, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by your Ruta Tango arrival. Distance maintain, arrival 200.
3: Cathay 526,
0: expect a rest to Zulu runway 34 right.
3: IOS 234 right.

0: Cruise Cathay 526 requesting.
1: Cathay 526, 3011 into.
0: 3011, Cathay 526. Cruise Cathay 526, confirm the descent altitude.
1: Cathay 526, now descend on maintain 10,000.
0: Descend 10,000, Cathay 526.
1: CP21, contact Alita Tower, 11-8-2.
2: 11-8-2, CP21.
1: Tokyo approach, Oren, Kirana, 6405, 30145, 240, we have Zulu. Oren, China, 640, Tokyo approach, runway 34 right, clear your route up, Tango arrival. Descend maintain, turbo 1-8-0. 34 right, route up, Tango arrival, clear 180, Oren, Kirana, 640. オレンジャイナー640、リクレードディレクト、ジャレット。ディレクト、ジャレット、オレンジャー640。
3: パーティー、ゴーシャー、チャイナー、ナナナナナ、ディセンディング、バイラゴー、240、コミッティング。
1: エイチャイナー、ナイナー、トゥナイナー、東京アプローチ、ナリタ、ニューキューレンジ、3011、インフォメーション、ズール。エクスペクトレス、ズール、ランウェイ、34、ライト。
3: 3011, LS Zulu runway 34 right, Infotech Zulu, China 29.
0: We cleared them at Timus, descend 5000, cleared out at Zulu, 34 right, approach Cathay 526.
1: China 9929, re-clear direct to Jared.
3: Direct to Jared, Julia Alpha Romeo Echo Delta, China 29.
1: Affirm. Mongolia 501, descend maintain 11,000.
4: Descend maintain 11,000, Mongolia 501.

0: モグレア501、リーチレードディレクト、ピクセン。
1: Titus, which pin, モグレア501?
0: ピクセン。オレンジナーティック40、ディスネードメンテン、ファルボ150、のリーチレードディレクト、ピク。
1: ディスネードメンテン、ファルボ150、ディレクト、ピク、オレンジナーティック40。

0: China 9929, this is Yanomain, say 13000.
1: Descending 13000, air China 929.
2: Tokyo Approach, good afternoon, Bohemia 604, on descent flap for 240, reach by Mamatsu.
0: Bohemia 604, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect this Zulu runway 34 right approach. Narita Kyunis, 3011.
2: Coming to Nature 3011, runway 34 right, Zulu approach for the island, Bohemia 604.
0: Bohemia 604, cleared by your route as Tango arrival. Descent runway 10, level 1800.
2: Contact descent maintaining flight level 1800 and route as Tango arrival, Bohemia 604.
0: Bohemia 604, re-clear direct of Venus.
2: Direct of Venus, Bohemia 604.
0: オレンジライナー640、ディフェンダーメンテイン640。640、オレンジライナー640、コン
3: タクト東京レーダー120、ディファルチュー。120、オレンジライナー640、ステイ。
0: ステイ。ゲーチャイナー9929、コンタクト東京レーダー120、ディファルチュ
1: ー。コンタクトレーダー120.2、エアチャイナー9929。
0: United 32, Tokyo approach runway 34 right, cleared by a Tsubok Tango arrival.
4: Tokyo, the Tsubok Tango arrival runway

0: モンゴリア501、フライリング1800、ベッカーというテミ、ディセンドメインテイ10,000。
1: ゲリング1800、ディセンド10,000、モンゴリアンが501。
0: サミネ815、ディセンドリーチ、6,000バイピーク。
2: リーチン6,000バイピーク、サミネ815。
0: Cafe 526, contact Alita Tower, 118.35.
3: 118.35, Cafe 526, correct.
2: Tokyo approach, Starwalker 214, passing level 306, descending 240 by Mama, we have Zulu.
0: Starwalker 314, Tokyo approach, runway 34 right, expect Alita to Zulu, runway 34 right approach, Alita QNS 3011.
2: 3011, stay LA Zulu 34 right, Starwalker 214.
0: Starwalker 314, Guido via Ruta Tango, arrival. Descend maintain, arrival 180.
2: Descend 180, clear via Ruta Tango, Starwalker 214.
0: Mongolia 501, contact Tokyo Radar 120, dismal 2.
1: Samania
0: 815, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Buddhism 815.
0: Great.

0: ボルジョレーナ1 2 8 クリアバイキャンセルホールディングインストラクションクリアバイアスワンタンゴアライバー
1: キャンセルホールディングクリアドビアスワンタンゴアライバーオレンジョレーナ1 2 8 Control engine
0: accuracy runway 40 Airbus Airbus Airbus 東京アプローチ runway 34 right currently runway 34 right is closedBut we'll be open soon for runway 34 right. Expect us to do runway 34 right approach. We'll buy a route at Tango level.
1: Fire, route Tango arrival with respect to runway 34
0: right. Repeat 23, turn lifting 15
1: wrong. Lifting 15 wrong.
0: Samini 809, descend and maintain available 150.
1: Descend and maintain available 150, Samini 809.
0: Air Japan 802, descend and maintain available 180. Air Japan 802, descend and maintain available 180.
1: Descend and maintain available 180.

0: ジャパンやファイファイ、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ、デシマオ・トゥー。
1: レーダー、ワン・ツー・ゼロ・トゥー、ジャパンやファイファイ。
0: オレンジライナー、ワン・ツー・エイ、フライヘリ、ワン・ナイナー・ゼロ、ベクター・トゥー・テミス、メインテイン、6000。
2: ファイテイティング、ワン・ナイナー・ロジー、セン、6000、オレンジライナー、ワン・ツー・エイ。

0: オレンジライナー128コンタクト東京レーダー120デシマオ2。
1: 120オレンジライナー128。
0: ユナイテッド143東京アプローチランウェイ34 right クレーズビアスーポックタンゴアライバル
2: 34 right ユナイテッド143タンゴアライバルユナイテッド143
0: ユナイテッド143ウィーキャルベクトピークディサーメインテイン
2: 12000
0: ユナイテッド143ディレクトピークパパエコーアルファキロシエラピーク
2: Direct to peaks down to 12000, United 143.

0: 日本 A20 リキアドリフトピークリサーメインテン8000。日本 A20 リデュースピード210ノット。グレーターベイ320東京アプローチリポートアウティキュ
1: ー。
0: グレーターベイ320ラジャーエクスペクタレスズールランウェイ34ライトアプローチクリエドビアルータスタンゴアライバ
1: ー。

0: グレーターウェイ320リキアドリフトヴィーナスディサーメンチェーン5150日本820メインチェーン8000コンタクト東京レーダー120デシマオン2メインチェーン8000コンタクト東京レーダー120デシマオン2ユナイテッド143リキアドリフトテミスディサーメインチェーン11000United 838, Tokyo Approach, Information Bravo, KNH 3010, Expect Iris Zulu, Runway 34 Right Approach.
1: ILS Zulu 34 Right Approach, United 838, no arrival vector.
0: United 838 cleared via Ruta Tango Arrival.Afan and the United 838 report altitude passing.
1: United 838,
0: right up.

0: オレンジライナー112、リサーメインテイン11000。
1: リサーメインテイン11000、オレンジライナー112。
0: ライナポスト207、東京アプローチ、インフォメーション、ブラボー、KNH 3010、エクスペクタリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: KNH 3010、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: チャイナポスト207、パフォーマンスコピー、ランウェイ34、レフト、エクスペクタリス、ランウェイ34、レフトアプローチ。United A3A Richard Lift Peak Disarm Maintain 12000
3: Direct Peak 12000 United A3A
0: Cathay 504 Richard Lift Venus Disarm Maintain 51150
4: Direct Position
0: Disarm Maintain 51150 China Post 207 Report Altitude Passing
2: Passing Sun Level 266
0: China Post 207 Roger, clear the via Lutas Echo Arrival
2: Lutas Echo Arrival 207

0: オレンジライナー112、リスターメインチェーン6000。
1: 6000、オレンジライナー112。
0: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー120、デシマオ2。
1: 東京レーダー120、オレンジライナー112。

0: 日本 A34 ディサーメインテン11ターザンキャンセルビーナスリチェクション。ユナイテッド33リキャドリフトビーナスリデュースピート270のスタレー。
1: 270 or less, United 33.

0: Dynasty 5706, maintain 6,000 cross a course at the below 8,000 for short cut.
1: Descend 6,000 feet and cross a course below 8,000 feet and 5706.
0: Nippon A12, descend maintain 9,000. イースターディスティック09、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 東京レーダー、120デシマル2、イースターディスティック09。
1: 次はアプローチ、APC 574、リビングフラリー、213、ディセンディングフラリー、150、ウィスタリ
3: ー。APC 574、トジャフロー、ノーレー、34、ライト、JDS1、15、ライト、ソフリー、アスカゴ、1、ライト。
1: Jeffrey, I'll be a swamp town arrival for level 34 right. Send to the squadron 150, I believe, and FPC.
4: We approach to 154, chapter 48, level 240 by Maman, please, for Bravo.
0: Hong Kong Shuttle 848, chapter 39, information, traffic 3010 inches, report altitude passing.
4: Passing, level 270, finish 3010, Hong Kong Shuttle 848.
0: 香港シャトル F4A クリアズビアルータスタンゴアライバーをエクスペクタリスズールランウェイ34ライトアプローチス
4: タンゴアライブルー34ライトアプローチ
0: 香港シャトル F4A ビキアドリフトヴィーナスディサーメインテインファイトボー150
4: ヴィーナスディサーメインテインファイトボー150香港シャトル F4A
0: 日本 A12 リキアドリフトタイラーメインテイン9000
4: リキアドリフトタイラーメインテイン9000
0: エアカナダ3コンティニュープレゼンヘディングベクター2セミス
5: メインテインプレゼンヘディング235エアカナダ3
0: 日本 A12 コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: Dynasty
0: 5706, comply with regulation below 10,000 to 50 knots. Comply with
1: regulation below 10,000 to 50 knots.

0: ディレクトエルガー、リセン、シクタザン、エクセクトエルガー、ポーターザン、ディポーティク。
1: オリコン7、リセン&ディレクトコーギー、リセンテリー、シクタザン、バイコーギー。
2: ダイレクトコーギー、リセン、シクタコーギー、シクタザン、オリコン7。東京ポロシ、こんにちは。コンタクトから1ダイレクト、ダイレクト、グリップ、グリップ、レベル150、We have information、チャーリー。
1: こ
2: んにちは、カンタムスカイ174、ロジャープロウィッシュ、ランフェイ3-4、レフト、スワンプ、エコー、アライバー。Expect Runway 34, left to Swamp, Echo, Arrival,
3: Quantum Sky 174. Jet Spring 452, descend to maintain flight level 150.
4: Descend maintain level 150,
3: descend 452. APH 356, descend
2: via Star 2, 11,000. Descend via Star 2, 11,000, APH 356.

0: 大家好，请你帮爸妈一点这块就第三点做翻这块，再说你放松第二个，这个是哪里不能用 three four， 再说第二个你搞好吗？
1: 下面 three five six contact 东京雷达 one two zero， 我的东京雷达 one two zero two， 下面 three five six。
0: 然后就是雷达，克罗地亚，这是德国的。
1: ポニソンポナイナポートウチアプローチエクセプターレスツールランウェイ34ライトアプローチキュネッチ3010インフォメーションデルタ
0: それは3010
1: インフォメーションデルタエクセプターレスツールランウェイ34ライトアプローチポニソンポナイナポークリアルバイヤールータースタンゴアライバルリクリアダイレクトヴィーナスディサンドメインテンフライトレベル1970
0: リーダーリーダーサンゴアラバーディサンドメインテンフライトレベル1970
1: オリコンフォーナイナフォーエファンフライトレベル
0: 1970
1: オリコン836ディサンドバイアスター2 11000
2: ディサンドバイアスター11000アントニーポイント
3: サンドスカイ1904ディサンドメインテン11000
4: ディセンメインティー1000カタスカイ1904
3: ディセンティー46ディセンティー4000バイエルダークリエントアイネレクトランウェイ
1: ポニポン836コンタクト東京レーダー120クリエントランウェイ34レフトアプローチ
2: 東京レーダー120ディセンティー1236
1: デスプリング452ディセンティー8000バイアッコスクロスルータスアッタバブ13000
5: クロスルータスアッタバブ13000ディセンティーメインThen 8000 by Apple, this ring, 452.
1: Hey, folks.

0: 4日本494コンタクト東京レーダー120
1: 東京レーダー120
0: コンタクト東京アプローチ127デシマル7
2: Descend 4000 on Oripon 7.

日本は クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエルガン4000、クロスエ

0: 東京アプローチとバーネア30804フライトレベル240インフォメーションデルタ
1: バーナー304東京アプローチクラフトのラウンド34
2: 東京アプローチポイント L711ダイレクトグリップセンティングフライレベル150グリップビデチャーリー
0: Zero Lambda 34 Right. Clear the route to Tango Arrival Information. Echo Japan Air 30 Echo.
1: Japan Air 30.
2: Echo Area 30 Echo. Flight approach. Tango Tango
1: Arrival.
3: 1000 by direct. 2000 by direct. 3000 by direct.
4: Director Elgar, descend 5000. Frame 452.
1: Japan 3084, clear and drift, direct, descent reach, 1000 by direct.
0: Japan 750, remit driver 275, descending driver 240, reach echo.
1: Roger, standby. Japan 304, clear and drift, direct, descent reach, 1000 by direct.
0: Direct, direct, 1000 by direct, Japan 3084.
1: Japan 750, approach, good afternoon, round 34 right, clear via route as tango arrival.
0: 3-4-5, we have a route of Tango Arrival, Japan 10-5-0, good afternoon.

0: ジャパンヤン720クリアディレクトヴィーナスディセンドロメインテンファルボー150
1: アブレクトディレクトヴィーナスディセンドロメインテンファルボー150ジャパン720
2: ケースプリンコフェジューセリジュースキーツー180
1: ジャパンヤン750コンファウンドシグマン1000バイダレクト
0: ジャパンヤン750アファンアットジャレット1000オーソスピード250アットジャレット
1: はい、じゃあジャレット250のタイマーマターザンジャパンヤ1050
0: ジャパンヤ3084コンタクト東京レラ120出しまって
1: 1202ジャパンヤ3084
3: 東京アプローチルサーファー120サーファーリーディングスラケディ2519クライト250日本へ転送
0: ジェットナファー123パパー東京アプローチブラスネア岩ランウェイ34レフト ILF ランウェイ34リーマンアプローチクリアビアルータエコーライバーオーバ
3: ーマイランウェイ34レフトクリアビアルータエコーライバーリメントコアランウェイ
0: 1234パパーコレクトフライ
4: エンド5000バイエルガーエンクリア ILF 34レフトプ
0: ロ
3: エンド060
2: コーニコン1はメイテンスピード170ノットアレスコンタクトは118
5: ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118ノットアレスコンタクトは118

0: Japan 750, contact Tokyo radar 120 to Shimaku.
1: 1202 Japan 750.
2: コンタクトレーダー
1: 120デシマル2。120デシマル2、コヨネ7の何ですか。
0: ジャパン720、ディセンドバイアスター1000。
1: Send BFR to 11000 Japan 720.

0: 東京アプローチセパーネア67リビング210ステップクロスレスポン150300エコーセパーネア67
1: 東京アプローチセクターレスベルランウェイ34
0: ライトアップロードセクターレスベルランウェイ34ライトアップロードクリアビアスポックタンゴアライバルセパーネア67
2: セサラファー123パパフライヘリング037ベクター2ジーナディセンドのメンテン11000ノーディレイディセンド11000
3: アザヘリング030 11000123パパ
2: プリンザーナ334アプローチクラフトダウンウェイ34ライトパパニア
1: 67ディセンド
0: 5133
2: ジャパニア720コンタクト東京レーダー120出しまーす。
0: レーダー1202ジャパニア720
1: エイスプリン452コンタクトアリタタワーお前出しまーす。
4: タワー1202ジャパニア452グダイ

0: センチャイナ334リバイスクリアディレクトジャレッジセンジャラメンテンファルボ15ゼロディレクトジャレッジセンチャイナ334リセンジャラメンテンファルボ15ゼロセンチャイナ334コンタクト東京レーラ120デシマ2
1: 676
0: radar approach. 676, go ahead. 676 now, direct to Jared, Juliet, Alpha, Romeo, Echo, Delta.
2: Air Canada, high contact, Narita Tower, runway 6

0: 9676, descend to reach 11000, cross JAL to 11000, QNH 29 position 3010.
1: Descend to 1000, cross JAL at 1000, 3010, 9676.
0: コンコンサル70東京アプローチフランウェイ34ライフレルビアルータスタンゴアライフォーインフォメーションエコ
2: ー
0: コンコンサル70コレクトリデュースフィール250のディセンドルメインテンファルブ150China 3521 Tokyo approach runway 34 right, Flavia Ruta Tango arrival.
3: Ruta Tango arrival runway 34 right.

0: 香港サラオ87ドロップコンタクト東京レーラー120デシマル
1: 10私は中半までの1700ドロップ
2: JSWING 214 descend via star 210 Delta 210 swing 214

0: ジャパン744コンタ東京アップコレクションコンタ東京レーダー120デシマル2
1: コンタ東京レーダー120デシマル2ジャパンレーダー740
0: オレンジアイナー426ディセンドビアスター211タサン
2: トライスタイルマンナーセンオルシャナー46

0: エアリース576フライヘディング180ベクター2ピークスイサラメインテイン9000
1: フライヘディング180マイナーターザエアビーチ576
0: ダイナスティ104リクリアディレクトピークスイサラメインテイン6000
2: ピークスイサラメインテイン6000 that is 104

0: ダイナスティ104、コンタクト東京レーダー、120デシマ2。
1: 120デシマ2、ダイナスティ104、グレイ。
0: デイ。
2: アプローチ、オリンポン920、レジェンダリクト、ヴィーナス、レジェンダリク
0: ト。オリンポン920、ラジア、リクリエディレクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、レジェンダリクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、
2: レジェンダリクト、オリンポン920。
0: オレンジライナー800、ディサラメインテン11000。エアピース576、リシモノビエーション、ディレクトピークス、ディサラメインテン6000。
3: ディレクトピークス、ディセン6000、エアピース576。
0: オリンポナイナー20、ディサラメインテン13000。
2: ディサラメインテン13000、オリンポナイナー20。

0: オリンポー920、リサラメインテイ11000。
1: オリンポー920、
0: オールリストリクションズはキャンセルです。
1: All restriction
0: cancel. After being on the phone, 920. Range line 0-0. Disallow maintain. 9000 cancel all restriction on the tower.
1: Then 9000 cancel all restriction on the tower. Range line 800.

0: Japan A664, the East Line 10 Flyable 200, cross Mammoth at the below Flyable 240.
1: Japan 200, Mammoth at the below Flyable 240, Japan A664.
0: Japan A65, the East Line 10 7000, reduce speed to 220 knots.
1: Descent 7000, reduce speed to 220 knots, Japan A65.
0: Airpage 576 down, right heading 270.
2: Flight 270, airpage 576.
0: オレンジライナー800、リクリア、ディレクト、ピークス。
3: ディレクト、ピークス、オレンジライナー800。
0: オールインフォーナイナー20、ディストラメインテン、シクターさん。
1: ディストラメインテン、シクターさん、オレンジライナー20。
0: エアピーチ576、リーションモナビエーション、ディレクト、テミス、メインテン、ファイブターさん、ティル、テミス、クラウドファイルス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミス、メインテン、ファイブターさん、ティル、テミス、クラウドファイルス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、エアピーチ576。
0: ジャパンエア65、リジョンナビエーション、ディレクト、テミス、ディストラメインテイン、ファイプターさん、クラウドファイルス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
1: ダイレクト、テミス、ディセント、ファイプターさん、クラウドファイルス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、ジャパンエア65。
4: 東京アプローチ、オネコン、8476、リビング、ライトレベル153、ディセンディング、ライトレベル150、インフェンションホテル。
0: オーリンポン8476、東京アプローチ、ランウェイ、34、ライト、クラウドファイアスワンプ、タンゴ、アライバー、メインテンスライトボー、150。
4: メンテンフライトレベル150、ランウェイ34、ワイト3アビアスワン、タンゴーアライバー、モナコン8476。
0: オーリンフォーナイナー20、ターンレフテディング330、ディストラメインテン5000。
1: レフテディング330、ディストラメインテン5000、オーリンフォーナイナー20。
0: ジャパンエア1664、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディストラメインテンフライトレベル150。
1: ディレクト、ヴィーナス、ディストラメインテン150。

0: オレンジライナー800、リデュースピード180ノットはレス、コンタクト、成田タワー、118デシモ35。
1: スピード
0: 180、
1: レス、118-35、オレンジライナー800、グリ
0: ーン。レイ。
2: エプロイト、オレンジライナー632、リビング、ライトレベル271、ディフェンディング、ライトレベル240、ウェスインディア。
0: オレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クリアドバイア、ルータス、タンゴアライボー、イサルメンテンスラーレボー、180。
2: メジャーランウェイ34ライトレベル、ルータス、タンゴアライバル、イサルメンテンスラーレベル、180、オレンジライナー632。

0: オリンポン1476コンタクト東京レーダー120デシモン2。
1: 1202オリンポン84ゼロ、オリンポン1476。
0: ユナイテッド79コンタクト東京レーダー120デシモン2。オレンジライナー632リデュースピート240ノット。
2: 240ノットオレンジライナー632。

0: フライトライナー632、フライヘディング010、ベクター2テミ、リストラメインテイン、シクターさん。
1: ベクター010、シクターさん、オリジナル632。
0: Estonia 57, cancel speed restriction at Sofia.
2: Cancel speed restriction at Sofia, Estonia 57.
0: Singapore 11, descend via star to 9000.
3: Descend via star, altitude 9000, Singapore
0: 11. Range liner 632, turn left heading 34, approach, turn left heading 360.
1: Left 360, range liner 632.

0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 1202オレンジライナー632
0: コリアニア707ターンレフティディング165ディスタラメインテン6000
2: レフティディング165ディスタラメインテン6000コリアニア707

0: 深夜2スローナイナー、ターンライトヘディング2、ファイアスロー、コンタ東京レーダー、ワン2スローデシマル2。
1: ターンライトヘディング250、コンタ東京レーダー、ワン2ゼロデシマル2、深夜2ゼロナイナ
0: ー。深夜フォール、ワン2、フライヘディング0、2スロー、ベクター2、ジーナー、ディストラメンテン、6000。
2: This is MNJ 6000 and heading 060 Singapore 12 container 020 Singapore 12.
0: All stations Tokyo approach, parallel IRS approach, runway 34 left and right are in progress. Jetstar 9R, reduce speed to 2, 1 kilo knots and instrument 10, 6000.
3: 200 knots, 6000, just a moment.

0: これ213番ディストロメンテン6000ドンディレディステン
1: ディステンテン6000セーキネプトプリスクメント231
0: これ213番ノーディレディステン
1: ノーディレディステンカピコリア2131

0: コリニア2131、コンタクト成田タワー18です。035。
1: 成田タワー1、35、35、コリニア2131、グッデイ。
2: ロシアアプローチ、コリニア8442592232240。
0: コリニア8442、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアバイアルータス、タンゴアライバル。
2: ランウェイ34ライト、クリアバイアルータス、タンゴアライバル、コリニア8442。
0: Qualify is 442, Recreado Directo Venus, Disarmante Available 150.
2: Directo Venus, Disarmante Available 150.
1: Approach Engineer 651, confirm altimeter.
0: Sentinel 653013 inches.
1: 3013 inches, Engineer 651.

0: Approach on it, 5842, depart rapid.
1: Sorry, 5842, Roger, contact Narita Tower, 118 this, pulse 35.
0: White 35 on it, 5842.
1: ルータンズカーボーイン3-84、コンタクト成田タワー、118です、マルス35。
2: ルータンズカーボーイン3-84、118、35、
1: バイバイ。コンコースアドライ646、ディストラメンテン6000。
2: ディストラメンテン6000、アドバイショー646。

0: リライトレシブンスリー、リクリアドレクト、ピークス、ディセンダーのメインテン、9000。
1: Okay, direct to、ピークス and down to、9000at 8000.
0: オレンジェナ508、リクリアドレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、5150。
2: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、5150、オレンジェナ508080。

0: 6666, リクリアディレクト B ナーティス7 maintain for level 150.
1: Back to V ナーティスエスプレ150, it's my reading 606.

0: HVR672 リクエアディレクトビクセン2007メインテン11000
1: ブレイクトゥービクセンディセンレベル11000イチオプン37
0: HVR672 エンナリタキュネ3015インチ
1: 3015コピーイチオプン372
0: クータイ74ディセンダーメインテン4000
2: ディセンダーメインテン4000クータイ874
0: バイニア630コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2バイニア630バイバイ
0: バイバイ

0: エチオピアン67リリュースピート210の
1: ピート10のシティオープン67
0: ジェスプリング426リクリアディレクトヴィーナスディセンダーのメインテンフォレボー150
2: リクリアディレクトヴィーナスディセンダーメインテンフォレボー150ジェスプリング426
0: オーステーション東京アプローチナリテ QNH3016 QNH3016 インチ

0: J-String 426, リクレアルディレクト、ジャレット
1: 。ウェイター、ダレット、ジャレット、J-String 426。
0: You want to get 700, Recreate Direct of Jared, descend and maintain flight level 150.
1: Direct to Jared, descend flight level 150, contact 700.

0: カイネージさん鉄分はフラーヘリングゼロ、スティックスーズロー、ベキター2セミ。
1: ハイディング060、カイネージさん271。
0: オレンジライナー404、メンテ170ノットはグレーター、アンテル 70ME、コンタクトは1-8-35。
2: 170ノットはグレーター、アンテル 70ME、1-8-35、オレンジライナー404。
0: ダイナスティ106、リーカブラキとセミ、シストラメンテン5000、クレルフォーリス0、ロンウェイ34ライトアプローズ。
3: Direct Hemi, descend 5000, clear for IOS, Zulu, runway 34 right, Dynasty 106.

0: トキアプローチアピーチ313リービングフライトレベル298ディセンディングフライトルーム240バイマムシュウィズインフォメーションシエラ
1: アピーチ313トキアプローチランウェイ34i フライフェイク06ロークレストンフライヘリング098ロベクター210メンテンフライトレベル240
0: スペクト34ライトアフタシアゲンアピーチ313
1: APS313 フライヘリング080ベクター2セミスメンテンフライトビル240
0: ヘリング080メンテン240 APS313
1: チャイナイスタン271クリアプトラフィックターンレフティング020
2: フライヘリング020チャイナイスタン271

0: Jetspring at 36, leave Vixen, heading right through, Vector 2 Timmies, now the strong engine 9000.
1: Jetspring 9000, leave Vixen, heading 180, Jetspring 2836.
2: ナイトタワー PH582 ディパーティートテミス
0: PH582 still on 1244 contact 1183
2: あ、sorry

0: コレンヤー70ファブリカディレクトビクテン、メンテンフライトビル150。
1: ライレクビクテン、メンテンフライトビル150、コレンヤー705。ゲスト
0: 36、コンタクトタワー、18デシモル35。
2: The spring is 836, confirm. Spring
0: is 836, contact tower 18835.
2: 18835, the spring is 836.
0: Korean Air 705, Eastern Maintain 11000.
1: Eastern Maintain 11000, Korean Air 705.

0: トレインヤー705コンタクトタワー、ワンワイトレッドのスリーパーイ。
1: コンタクトタワー、ワンワイトスリーパーイ、プラニア705。
0: オレンジライナー234、ニーツロメンテ、ワンスロータズワー。オレンジライナー234、ニーツロメンテ、ワンスロータズワー。
2: アストリー、2010ワンスロータズワー、オレンジライナー234。

0: オレンジライナー234、リジュモンナビゲーション、ディレクト、テミス。ディスタのメインテン5000。メインテン5000、キルテミス。クリアフォーエルス、ブルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Thank you, ディレクト、テミス5000、クリアアイルス、ブルー34、ライト。オレンジライナー234。

0: 5アベットグレベリン。
1: オレンジライナー5アフォー、リクレアディレクトピーク。
2: ディレクトピーク、オレンジライナー514。
1: AP-360, コンタクト成田タワー、マンマイト、シマル35。
0: コンタクトタワー、マンマイト35、AP-360。

0: レスライナー234、コンタクト成田タワー、ワンマイルデシマル35。
1: 成田タワー、ワンマイル35、オレスライナー234、センキュー、ナイ
0: ス。お疲れ様です。ジャパンエア8696、リクライディレクト、ジャレット。
2: リクライディレクト、ジャレット。ジャパンエア8696。
0: Sonoras 247, Descent Maintain 6000.
3: Descent Maintain 6000, Sonoras 247.

0: Echo Capital Solar China 526 leaving Bravo 277 descending 340 by Tomas. Formation uniform.
1: グルミンオレンジライナー526東京アプローチナム S34 ライトリクレアディレクトタイラーリスタンドメインテンフライトレベル150
0: ダイレクトタイラーリスタンドレベル150ナム S34 ライトオレンジライナー526

0: 日本海号242リクレアディレクトジーナ実際のメインテンフォーターさんクロスジーナアツバアバンフォーターさんクリアドフォーアイレスグラムです3、4レッサンプロ
1: リクレアディレクトジーナ実際のフォーターさんメインテンフォーターさんクリアドフォーアイレスグラムです3、4レッサンプロ日本海号
0: 242クロスジーナアツバアバンフォーターさんクリアドフォーアイレスグラムです3、4レッサンプロ
1: My apologies, cross Gina 4000 for above and clear to the ILS runway 2 for left, 5 4 6

0: オレンジレーナー448リカディレクト、テミス、ディスラメンテン、5000クラッシュツール、ランウェイ34ライターと。
1: There's a Phoenix, you're going to 5000 clip water to the people like that, like that, number 4-8.

0: 東京アプローチオレンジアイナー616リービングフライトレベル272ディセントフライトレベル240ビクター
1: 。オレンジアイナー616東京アプローチエクスペクタリスランウェイ34レスターアプローチクリアルビアルジャスマンゴーライバ
0: ー、ランウェイ34レクトクリアルビアルジャスマンゴーライバー、オレンジアイナー616

0: レンジライナー238理解ディレクト、ビーナス、チャンスをビーナス、オールディレクト。
1: コンファームディレクト、ビーナス、オールディレクト。
0: オレンジライナー238、ファームダイレクト、ビーナス、キャンセル、ビーナス、オールディレクション。
1: ビーナス、キャンセル、ビーナス、オールディレクション、オールディレクション。
0: ジェスピンが238理解ディレクト、ビークセン、リセラメンテンは1000。
1: リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセラメンテンは1000、リセ

0: Spring 838, descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000, Spring 838.
0: オレンジライナー238、リチャージレクト10ミス、ディセナメンテン5000、下りスルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ケルト10ミス、ディセナ5000、下りスルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。ロジャー、238。
2: 東京アプローチ、アピッチ366、リビングファイトウェイ260、ディセナメンテン5240、インフォメーションピクチャー。
0: AIP 366 東京アプローチ Expect Iris Runway 34 Left Approach Clear via Ruta 35 Arrival
2: Expect Iris Runway 34 Left Approach Clear via Ruta 35 Arrival AIP
0: 366 Declare Direct Venus Disenamente Flarevo 150
2: Declare Direct Venus Disenamente Flarevo 150 AIP 366

0: オレンジレーダー336リカディレクト10ミス17.5タウザンクダリスルランベイ4ライトアプローチ
1: Direct to Tamis, then 5,000. Okay, Tamis, trip wire to Lulu, runway 34 right approach, orange and 336.
0: Somas 249ers, fly heading 170, vector to Tamis, descending 9,000.
2: Fly heading 170, vector to Tamis, descending 9,000, so North 249ers.

0: オレンジライナー120ディスタラメンテン5000。
1: 5000オレンジライナー20。
0: オール2.516ターンレセリング360。
2: 40.516、コンファーム360。
0: オール2.516ターンサムレスターンヘリング360。
2: ヘリング360、オール2.516。
0: オレンジライナー52ディスラメンテン11000キャンセルビーナスオールディストリクション。
1: ディスラメンテン11000キャンセルビーナスオールディストリクションオレンジライナー52。
0: AIPH 5790ディスラメンテン9000。
3: 2000ディスラメンテン9000AIPH 5790。

0: オレンジライナー120、コンタクト成田タワー118-035。
1: 118、オレンジライナー120。
0: ソノラス249、リデュースピード210ノーツ。
1: スピード210、ソノラス249。
0: オーニポン808、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセナーメインテンフライレボー150。
1: ディレクト、ヴィーナス、ディセンフライレボー150、オーニポン808。

0: オレンジライナー528、ターンレフトヘディング360、レデュースピード210ノート。
1: レフト360、レデュース210ノート、オレンジ56。
0: ホーニーポイント516、レデュースピード2190ノート、オレース。
2: レデュースピード190ノート、オレース、ホーニーポイント516。
0: ターンラスト249、ターンライトヘディング210、シャロメインテン5000。
1: Right turn heading 210, descending 5000. That's the north 249er.

0: マラス24-9レジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000ディルテミスクリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: レジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000ディルテミスクリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。オレン
0: ジライナー528リタのメインテン6000。
2: メインテン6000オレンジライナー58。
0: エアピーチ590リタ

0: レジライナー528、レジマンナビゲーションディレクトテミス、下のメインテン5000、クリアドパイレスズル、ラウェイ34ライトアプローチ。
1: レジマンナビゲーションディレクトテミス、下のメインテン5000、クリアドパイレスズル、34ライトアプローチ。
2: Go press on Earth 25, we can still work with.
0: On Earth 249, reduce speed to 1900.
2: Reducing speed 1900, on Earth 249.
0: Orange Liner 528, reduce speed to 1900.
1: It is 190, not on Earth 528.
0: AirPG 590, turn right heading 220.
2: Right heading 220, AirPG 590.

0: Thunder, Cisco 97 Thunder, localizer.
1: 大家。
2: お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お

0: オレンジライナー528レシウムノーマルスピードコンタクト成田タワー118-35
1: レシウムノーマルスピード118-35オレンジライナー
0: 528エアピーチ590レシウムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアドファイレストランウェイ34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナ4000アンティルジーナクリアファイレストランウェイ34レフトアプローチエアピーチ590

0: 番に東京アプローチ AP690 フライトレベル975フライトレベル94からバイパマスウィスブラボー。
1: Good morning, AP-860, Tokyo Approach, Ramway 34 Right, Clear via Rutas Tango, Arrival, Descent Maintain, Flight Level 150.
0: AP-860, Ramway 34 Right, Descent Maintain, Flight Level 150, Clear via Rutas Tango, Arrival.

0: 東京アプローチオレンジライナー40リービングホテル295ディスティアニングホテル240インフォメーションブラボ
1: ー。ルマニオレンジライナー40東京アプローチシナウネ34ラインフライバイヤールータスタンゴアライバルディスタンメインテンフライトレベル150。
0: ルマニーナウベ34ライトフライバイヤールータスタンゴアライバルディスタンメインテン150オレンジライナー40
1: AP620 リジュモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000キルテミスクリアドフォーアイレスズルーラウネス34ライトアプローチ
2: ダイレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアドアイレスズルーラウネス34ライトアプローチ AP620
1: オレンジライナー40リクリアディレクトピーク
0: ダイレクトピークスオレンジライナー40

0: AP-620, contact 成田タワー、11 decimal 35。
1: AP-620, contact 成田タワー、11 decimal 35、good morning。
0: アイロメヒコ058東京アプローチ、ともにインフォメーションブラボー QNH3017 エクスペクタイルスズルランエス34ライトアプローチクレバイアスポークタンゴライバーメンテンプライテブル150
2: ボスブラボー QNH3017 スポークタンゴライバーズルー34ライトアプローチ305
0: アイロメヒコ058、リクレアディレクトピーク、ディサルメインテン6000。

0: オレンジライナー40、リクレアディレクト、テミス、リサのメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアドフォワード、ブルー、ラムエ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、ディセント5000、クレファレス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ、オレンジライナー、40。

0: レンジライナー28リサのメインチェーン11000。オーニポン8978リクリアディレクトセミスリサのメインチェーン5000。クリアドパイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: クリアダイレクトセミスリサのメインチェーン5000ランウェイ34ライトアプローチ。

0: ンカゴ143ラジャアプローブドアズリクエスティッド。オレンジライナー28リクリアディレクトピークジャパニア752キャンセルピークスリストリクションリセナーのメインテン5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: キャンセルピークスリストリクションリセナー5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチジャパニア752
0: オレンジライナー28、リサのメインテン6000

0: FedEx 5324, リクリア direct peak.
1: Clear direct peak, FedEx 5324.
0: All Nippon 898, contact Narita Tower 118-35.
1: Tower 118-35, All Nippon 898, good day.
0: Good day.オレンジライナー12、東京アプローチ、ランウェイ34ライ、クリアドバイア、ルータス、タンゴアライバル。リセナーのメインテンフライレボー150。ジャパニア752、リデュースピード210ノットワレス。
1: リデュース210ノットワレス、ジャパニア752。
0: オレンジラインナー28、リクリア、ディレクト、テミス、リサのメインテン、5タワーダウン、クリアドファイレス、ズル、ランウェイ、トリーフォー、ライトアプローチ。
1: テミス、5000、リバーズ、ズル、フォーライトアプローチ、メインテン、5000、ズル、テミス、ランウェイ、トリーフォー、テキア、プロチャンシャル、850、エニスピーセントロ。
0: 香港シャトル、854、ビロー、10タワーダウン、メインテン、250ノットワレス。
1: 10000、250ノットワレス、香港シャトル、854。
0: オレンジラインナー12、リクリア、ディレクト、ジャレット。オレンジライナー12ディレクトジャレット。
1: FedEx
0: 5324, ディセナーのメインテン6000。
1: Tokyo approach, good morning, Kevin 524, descending flight level 240, reached by Mama, different region, Bravo.
0: Kasei 524, Tokyo approach, information Charlie, QNH 3017.
1: アレス・ズル、34ライト、アプローチ。アレス・ズル、34ライト、アプローチ。
0: 日本カーゴ143、フライヘリング2970、ベクター2ジーナ、サロメインテン4000。FedEx 5324、キャンセル、ピークスリストリクション、リデュースピード230ノット。
1: 230
0: has canceled the peak restriction FedEx 5324. Japania 752, contact Narita Tower 118-35.
1: 118-35, Japania 752.

0: 日本韓国ワンフォースレイルユースピード210の。日本韓国ワンフォースリーフライヘリング270。オレンジライナー28コンタクト成田タワー118.35。FedEx 5324 turn left heading 340 reduce speed 210 knot.
1: Left turn 340 speed 210 FedEx 5324.
0: Hong Kong shuttle rate 54 fly heading 010 vector to Temis Lisano maintain 7000.
2: This maintain 7000 heading 010 vector to Temis Hong Kong shuttle 5-4.
0: FedEx 5324 resume on navigation direct for Temis, Lisano maintain 5000. Cleared Pilots Zulu, runway 34 right approach.
1: Okay, on navigation direct Temis 5000, and clear to the ILS, runway 34 right, FedEx 5324.
3: Tokyo approach, Japan Air 724, good morning. Nihome Sakutari, leaving 285, descend to Zulu.
0: Good morning, Japan Air 724, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival. Lisano maintain fly level 150.
3: Runway 34 right, and Lutas Tango arrival, descend 150, Japan Air 724.
0: Orange Line 12, Re-clear Direct Peaks, Lisano maintain 6000.オレンジライナー12、ディレクトピークス、6000。
4: ディレクトピークス、全6000、オレンジライナー12。
2: I shall 854, can you confirm altitude and speed for us?
0: 香港シャトル854、リデュースピード250 knots, descend to 7000.
2: 3250, descend 7000, 香港シャトル854。
0: シャトル524、リクリア、ディレクトヴィーナス。
5: サラッヴィーナス、キャフェ524。
0: Japania 724, Re-clear Direct Venus.
3: Direct Venus, Japania 724.
0: Nippon Cargo 143, Resume on Navigation, Direct Gina. Maintain 4000 till Gina. Cleared Files Runway 34 Left Approach. Hong Kong Shuttle 854, Resume on Navigation, Direct Semis.
2: Navigation Direct Semis, Hong Kong Shuttle 854.

0: 香港シャトル8544ステーシング、フライヘディング020、ベクター2テミス。
1: FedEx
0: Prime 324, contact Narita Tower 118.35.
1: 118.35, FedEx 5324, good day.
0: Good day.

0: 香港シャトル854オリジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000ティルテミスクリアドファイルスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Greg Temis, descend 5000, maintain 5000 to Temis, clear Alice Zulu, 34 right, Congo Shelley 54.
0: Orange Line 12, clear direct for Temis, descend maintain 5000, clear the fire Zulu, runway 34 right approach.
2: Greg Temis, descend 5000, clear fire Zulu, runway 34 right approach, Orange Line 12.

0: 10-5-2-4 リクリアディレクトテミス、セナメンテン5000、クリアドファイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Temis and descend to 5000 and clear Atlas 34 right Zulu approach, Cafe 524.

0: Okay, approach Cooper 884 Haiti, destination Charlie, descending to level 240 Bangkok.
1: Cooper 884 Tokyo approach, new QNH 3018, expect IRS Zulu runway 34 right approach.
0: Unit 3018, expect IRS Zulu runway 34 right approach, Cooper 884.
1: All station Tokyo approach, QNH 3018, Narita QNH 3018.オレンジライナー12コンタクト成田タワー118.35
2: 1835オレンジライナー12
1: スクーター884フライヘリング030ベクター2テミス自社のメインテンフライレボー150
0: フライヘリング020ジェパニア
1: 724リクリアディレクトテミス自社のメインテン5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
3: Direct to tennis 5000, clear for IRS Zulu, runway 34 approach, Pioneer 724.

0: コンピューター884レジアマナビゲーションディレクトセミスディスラメンテン5000クラリスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: Direct attendance descending 5000 get out of the runway 34 right approach DK 884

0: 对，你 call request 还是属于实现这个担当。
1: Ask the 884 below data down maintain 250 once
0: です。 Copy 250 once です。 Data down 続けて84。

0: 所谓的开车热度，就一分钟做那么激活这个本能吗？就是道理。
1: スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー1185スクーター8.4コンタクトナイタタワー Cafe 006, heading 040, Vestad Temis, Disseramente Infra Level 150.
0: Heading 040, Disseramente Infra Level 150, SKA 006.

0: Tokyo Approach Panel 7460 Delta
1: East 3345 Tokyo Approach Delta Mama 7460 Delta Tokyo Approach Runway 34 Right Clear to be at Delta Tango Arrival
0: Japan 7460 Runway 34 Right Clear to be at Delta Tango Arrival
1: Vietnam 310 Report Altitude
2: Passage 202 Vietnam 310
1: ベナム310ラジャ、ミスラメンテン 6000QNH3018。ジャスミン6000ベナム310。プレジェクトね。QNH3018。プレジェクト3018。ジャパンの746デルタリクエディレクトタイラ、ミスラメンテンフラド150。GP52 リクエディレクトテミスディスラメンテン5000クラレスルランベスリフォーライトアプロー
0: GP52 リクエディレクトテミスメンテン5000クラレスルランベスリフォーライトアプロー

0: Tokyo Approach.
1: UNA695 Tokyo Approach. Specialist Zulu, number 34, Rider Approach. UNA3018, Information Echo.
2: Tokyo Maintenance Echo, Kinesis 3018, Echo.
1: メンナム310、リクアディレクト、ジーナ、ディシャラメンテン4000、ウィドファルスナンベ34、レスタブロー。
3: ディレクト、ディセン4000、ウィレネットブロー、チーフォーレブロー、ベンナム310。
1: はい、コール、ベンナム310、ダイレクト、ジーナ、4000、ウィドファルスナンベ34、レスタブロー。
3: ディレクト、4000、ウィレネットブロー、チーフォーレブロー、ベンナム410。
1: メンナム318、ベリファイ、リクアディレクト、タイラ、ディシャラメンテン、サルボ、150。
4: 1750, direct Tyler, Vietnam 318, confirm.
1: Vietnam 318, affirm.
4: Vietnam
1: 318. TP52, contact Narita Tower, release to 170 knots or less, contact Narita Tower, 1835.
5: This is 170 or less tower, 1835, TP52, morning.
1: Morning. Japan 746 Delta, Liquid Director, Temis, Disseramente 5000, Kudaris Zulu, Rame 34, Light Approach.
5: Japan Air 746 Delta, Liquid Director Temis, Descend Maintain 5000, Clear Fire Zulu, Runway 34 Right Approach.
1: Malaysia 88, Liquid Director Vina.
6: They give me 88.
1: Malaysia 88, Director Vina.
6: Direct Vina, Malaysia 88.

0: 2.9936 ディスラマインテンフラボー170 20T2270
1: ナースレベル1970
0: 日本海号0479ナウディスラマインテンシクターさんクロスドリームアストラビロー10000
2: ディスラマインテン6000クロスドリームアストラビロー10000マスカーガ049
3: Seattle Gascon, 882-270-240,
0: we have Fox. All in 882, Tokyo Approach, clear via Delta Tango River, 4 runway, 34 right, maintain flight 240.
3: Clear via Delta Tango River, runway, 34 right, maintain 340 on spawn, 882.
0: 9936 and the instrument
1: temple
0: 150.
4: Tokyo Control, County 556, descending to cross Westbow 150.
0: County 556, Tokyo approach, clear via Supox Tango arrival. Expect IRIS Zulu runway 34 right approach.
4: Okay, setback Tango for 34 right Zulu approach, County 556.

0: 562, weeks yard direct to peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra. Direct 562, this one maintain 5000, maintain 5000 until Temis, clear the flight school, runway 34 right approach, reduce speed to 200 knots.
1: Alright, going to 200 knots, we're descending down to 5000, but maintain 5000 or above Temis, and we're cleared ILS 34 right approach, static 5608.
0: Select 5608, verify. Clear the flight Zulu, runway 34 right.
1: ILS Zulu 34 right, FedEx 5608.
0: UPS 119er, maintain 170 knots until 7 DME. Contact 成り方は 118.35.
2: Maintain 170 knots till 7 DME, switching tower. Say again, frequency.
0: UPS 119er, 118.35.
2: 118.35, UPS 119.
0: 第642, this one maintain 13,000.
3: Within 13,000, 642.
0: 日本カーゴ202, resume navigation direct Gina. This one maintain 4,000. Cross 10 miles before Gina at 4,000. Cleared flight is runway 34 left approach.
1: All navigation direct Gina, 10 maintain 4,000. So Gina cleared at its runway 34 left approach.
0: Nippon Cargo 202,
1: cross 10 miles before Gina.
0: 日本カーゴ202、クロス10マイルビフォアジーナアット4000。
1: 10マイルビフォアジーナ4000、日本カーゴ202。
0: 日本カーゴ202、your transmission was cutting, verify. クロス10マイルビフォア、10マイルビフォアジーナアット4000。
1: 10マイルビフォアジーナアット4000、日本カーゴ202、thank you.
0: Thank you. 第602、ディスナーメインテン11000。
3: 11000、ディスナーメインテン
0: 11000。オーニーポイント04、リクシャードディレクト、ピークス。FedEx 563, traffic 3 o'clock, 2 miles northwest bound, 4000, Boeing 767, heat runway 34 left inbound.
1: FedEx 5608, traffic same.
0: Roger. Chunfon 363, traffic 9 or 10 o'clock, 3 miles northbound, leaving 6000 to 5000, Boeing 777, heat runway 34 right inbound.
4: Roger, traffic, Chunfon 363.
0: Roger.マリンダイスルン2、ディスナーメインテン5000、メインテン5000、アンティオテミス、クレードファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: マリンダイスルン5000、メインテン5000、ビフォーテミス、クレアレズル、34、ライト、マリンダイスルン2。
0: 第642、ウィークシャドディレクト、テミス、ディスナーメインテン9000。
3: メインテン9000、ナイスワーティー。
0: FedEx 568, reduce speed to 170 knots.
1: Slow to 170 knots, set at 5608.
0: FedEx 568, and maintain 170 knots until 7 DME. Contact 成り方は 118.35. FedEx 568, maintain 170 knots until 7 DME. Contact 成り方は 118.35.
1: 118.35, maintain 170 knots, FedEx 568.
0: Until 7.
1: Until 7, 7 knots. 170 till 7, FedEx 5608.
0: Affirm.

0: 中方3634ディバーチャー、リデューススピードトゥ170のツアーです。コンタクト成田タワー、11A です。マウトゥ
1: Reduce speed 170 loss. Contact the pass 118 decimal 2, Xunfeng 363.
0: Xunfeng 363, 170 loss, or less.
1: 170 loss, turn left, Xunfeng, until...
0: Xunfeng 363, 170, or slower.
1: 170201, Xunfeng 363.
0: Xunfeng 363, resume normal speed. Contact Narita Tower 118, decimal 2.
1: This is the normal speed contact tower 118.2, 3.3.

0: 香港トゥーゼライトリークリアリーとテミンスキーセンナナメインテン5000スクエアファレズルランウェイ34ワイトアプローチ。
1: Direct Temers, East and Altitude 5000, Square Islands, Zulu Runway 34 right approach, Hong Kong 208.

0: オレンジャイナー230リズムナビゲーションディレクトテミースリセンナーのメインテン5000フェルファレーズルランウェイ34ワイトアプローチ
1: ダイレクトテミースリセンファイターダーファイターダーテミースリセンファイターダーファイターダーテミースリセンファイターダーファイターダーテミースリセンファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイターダーファイター

0: オレンジアイナ230コンタクトは118デシマル35。
1: オレンジアイナ235、オレンジアイナ230。
0: 150, turn right heading 190.
2: Turn right heading 190, Turkish 50.
0: RPG 307, 27 on the maintain 11,000.
3: Turn maintain 11,000, RPG 307.

0: Okay, Apache is running for the 2-9-0-2-6-0 for flight level 240 by Mamas, we have hotel.
1: Yes, running for the 2, Tokyo Approach, good morning, runway 34Y, cleared by your Lutas, Tango Arrival.
0: Good morning, runway 34Y, cleared by your Lutas, Tango Arrival, yes, running for the 2.
1: Yes, running for the 2, we clear direct Jared, descend on the main 10-5-0-2-2-0.
0: リクリアディレクトジャレットリセンメインテンフライトレベル220でスプリンポーズです。
1: エアピーチ307リクリアディレクトピークリセンドのメインテン8000
2: リクリアディレクトピークリセンド8000エアピーチ307

0: APC307 リクリアディレクトテミス
1: 2007 maintain 5000 square for left to runway 34Y approach.
0: Spring 422 リクリアディレクトピーク2007 maintain 6000。
2: リクリアディレクトピーク2007 maintain 6000 Spring 422。